bibi ya waho. Ere nti de woto asase ana kwa ti se na asase kwa jwa sama ane me kan ri e. Ese se me konye sika o na mu odu. Na me de ko. Dabi. Sub Mary Estate and Land. Ose me kan cho so flexible payment plan amount.

frying ma yani omu nyina di dano ma dano eye sronko sronko sronko kra di ene na kwa kwa edwa de dia era bra bo mun komo bebre be dia onkomo ahodo ni nyina na di ohu bi ese na fa te piano ya hwe na ya ye e dia boao na I want to say mo mu ko dwom se mo kwa kwa to mo so mo ko se mo kwa kwa to Betimedi se onyame adaburuma bibia koyie ankoyie kura

0: amena watuma ya nyina
1: hale ya medeno
0: mudi munti asako wana aso obibia watu amena ma wo yesu ni mbachi senda obibia watu amena ma wo yesu ni mbachi senda wabubu ya mpuchire